0: posljednji veliki slikar ili, po sudu drugih, perverzni stari manijak, pedofil, osrednji slikar i erotoman. Umetnik iza Alisinog ogledala fasciniran mitom o Narcisu ili možda novi Humbert Humbert, gotovo selinđerovski odvojen od savremenika.
1: S reputacijom stvorenom na temeljima istina, poluistina i izmišljenog, čemu je u mnogome i sam doprineo.
0: U gostima iz prošlosti, Baltazar Klosovski de Rola, francuski slikar poznat pod umetničkim imenom Baltus.

0: I pored skandala koji je 1934. godine izazvala njegova slika Čas gitare, Balthus je, s obzirom na stečeno uvažavanje u parijskim umetničkim krugovima, naredne godine mogao samo da prede i da naslika svoj čuveni autoportret. Ili ti?
1: Portret njegovog veličanstva, kralja mačaka 1935. Što je ispisano na belom platnu koje je oslonjeno na stolicu na kojoj se nalazi bič. Kralj u sakou, neproporcionalan, mršav i namrgođen, između mazne mačke, slikarskog platna bez slike i simbola vlasti, dominacije i okrutnosti.
0: Balthus je mačke voleo zbog neukrotivosti i nedruštvene lepote. U jednom trenutku ih je u svojoj kući imao čak 30. Na svojim slikama makar po jednu. A ova je nastala posle nežnog prijateljstva sa 17-godišnjom engleskinjom Sheilom Pickering, koja mu je bila model. Ona mu je dala nadimak kralj mačaka, po kojem će ostati poznat do kraja života.
1: Mačka je bila njegov slikarski alter ego. Njenim očima je špionirao svoje mlade modele, umiljavao im se dok su obavljale svoju toaletu ili se spremale na spavanje. Kada je u prvom planu, ima je s ogledalom. Ili je nakalemljena na glavu muškarca s Mediterana koji se gosti ribama koje mu na tanjir padaju pravo iz duge s neba.

0: this way.
1: Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u sedam. Povodom presude bivšim vođama takozvane oslobodilačke vojske Kosova u Hagu, predsjednik Aleksandar Vučić istakao je da njom nisu obuhvaćeni zločini protiv čovečnosti i da se sud nije bavio ciljem takozvane OVK da se izbori za nezavisno Kosovo, kao ni otmicama, ubistvima i nestankom Srba. Ocenio je da presude ratnim zločincima u Hagu pokazuju veliko licemerje, s obzirom na to da će, bez obzira na pravosnažne ili nepravosnažne presude, Srbi uvek biti zločinci, a svi drugi oslobodioci, heroji i junaci. Naglasio je da za Srbiju od presudnog značaja je očuvanje mira i stabilnosti i da ne postoji ništa važnije od toga. Zbog presude u Hagu okupljanja na glavnom trgu u Prištini nastavljena su sinoć, a demonstranti su oko ponoći gađali središte Euleksa kod Kosova polja. Pristalice takozvane OVK nosile su albanske i zastave te terorističke organizacije uz bacanje pirotehničkih sredstava. Najavili su da će nastaviti proteste i da građani neće ćutati pred odlukom suda u Hagu koju smatraju nepravednom. 14. dani Srpske u Srbiji otvoreni su u Narodnom pozorištu u Beogradu. Pod sloganom Slobodom nadahnuti, sabornošću vođeni, poručeno je da su srpskom narodu sabornost i sloboda najpotrebniji u vreme pritisaka na Srbiju i Srpsku. Osim u Beogradu, narednih 9 dana različiti programski sadržaj posvećeni kulturi, nauci, prosveti i umetnosti bit će održani u još 13 gradova Srbije. U Gazi je poginula najmanje 21 osoba kada se srušila zgrada oštećena izraelskim bombardovanjem u kojem su živjele raseljene porodice. Pod ruševinama šestospratnice je više od 70 ljudi za kojima tragaju međunarodne spasilačke ekipe. Posao im otežava zabrana izraelske administracije da se koristi teška mehanizacija. U Jemenu ne jenjavaju sukobi vladinih snaga i Huta. U Ukrajini su ruske snage ponovo napale Kijev. Povređeno je 12 ljudi, među kojima dvoje dece, saopštile su gradske vlasti. Rafinerija nafte u ruskoj Jaroslavskoj oblasti oštećena je u napadu ukrajinskim dronovima. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres poručio je da je spreman da bude domaćin mirovnih pregovora između Rusije i Ukrajine u okviru predstojeće Generalne skupštine UN-a. Predsjednik Rusije Vladimir Putin ocenio je da će predstojeći izbori za državnu dumu biti odgovor onima koji žele da oslabe državu i ugroze njen suverenitet. Odbojkaši Srbije pobedili su Dansku sa 3-2 u četvrtom kolu evropskog prvenstva koje se održava u Italiji, Finskoj, Bugarskoj i Rumuniji. Srbija će u posljednjoj rundi grupne faze igrati protiv Belgije. Utakmica u finskom Tampereu počinje u 16 časova. Prenos je na drugom programu RTS-a. Počela je nova sezona u fudbalskoj ligi Evrope. U najzanimljivijim mečevima Benfica je u Milanu pobedila Milan sa 2-0, dok je Lyon u Briselu savladao Anderlecht rezultatom 2-1. Danas će

0: Ispravnost vazduha 47%, pritisak 999 milibara. Duva zapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Slušali ste podnevne vesti, urednik Nenad Selaković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
1: Vodostanje.
2: Уровень воды в реках.
3: Бюллетень гидрографик.
1: Водостание.
4: Radio izveštaj o vodostaju reka na dan 17.9.2026. godine. Reka Dunav, Linc, 344, 344 cm, Kornojburg, 202, 202, Bratislava, 272, 272, Komarno, 63, 63, Estergom, 4, Budimpešta, 43, 43, Dunav Feldvar, -211, -211, Baja, -8, Mohač, 9, Bezdan, -141, -141, Apatin, -73, -73, Bogojevo, -65, -65, Vukovar, -55, -55, Bačka Palanka, -49, -49, Novi Sad, -46, -46, Zemun, 174, 174, Pančevo, 215, 215, Smederevo, 419, 419, Veliko Gradište, 725, 725, Turn Severin, 660, 660, Prahovo, -139, -139, Ruščuk, -128, -128, Đurđevo, -197, -197, Crna Voda, -250, -250, Braila, -21, -21. Reka Drava, Botovo, 7, Terezino Polje, -346, -346, Donji Miholjac, -62, -62, Osijek, -124, -124, Reka Tisa, Tisa Beč, -254, -254, Vašaroš Namen, -216, -216, Tokaj, 404, 404, Solnok, -341, -341, Segedin, 48, 48, Senta, 200, 200, Novi Bečej, 291, 291, Titel, 34, 34, Reka Sava, Zagreb, -244, -244, Gradiška, -8, Slavonski Brod, 41, 41, Slavonski Šamac, -179, -179, Sremska Mitrovica, 46, 46, Šabac, -62, -62, Beograd, 131, 131, Reka Kupa, Karlovac, -42, -42, Reka Una, Novi Grad, -52, -52, Reka Sana, Prijedor, -14, -14, Reka Vrbas, Delibašino selo, 60, 60, Reka Bosna, Doboj, bez podataka, Reka Lim, Prijepolje, 11, 11, Reka Drina, Foča, -165, -165, Radalj, 26, 26, Reka Velika Morava, Varvarin, -210, -210, Bagrdan, -36, -36, Ljubičevski most, -390, -390 cm. Prognoza vodostaja za 19.9.2026. godine.

kada je reč o stabilnosti i miru u regionu, Amerika ima važnu ulogu za nas, a podsjetit ćemo i da je to jedan od naših strateških ciljeva. Podsjetila je na to i da iza gotovo svih ključnih projekata u našoj zemlji stoje upravo američki partneri i također se i ona osvrnula na strateški dijalog, kaže da je to rezultat godina vrednog rada, brojnih uspeha i projekata, ali očekuje

Prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički saradnik Petar Vukosavljević, ton majstor Ratko Ristić, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisija Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

0: Tačno je 17 časova. Ovo je emisija U središtu pažnje.
1: Slušate emisiju U središtu pažnje.
0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Četvorica vođa OVK osuđena su juče u Haškom tribunalu na ukupno 81 godinu zatvora. Tači i Krasnićina po 25, Veselji 18 i Seljimina 13 godina. Kazna se odnosi na ratne zločine, okrutno postupanje, mučenje i ubistva. Tači ima ključnu ulogu u sprovođenju zajedničkog cilja. Presuda je prvostepena i podložna drugostepenom postupku. U samom procesu presudi i posljedicama za središte pažnje govore Duško Čelić, docent Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici i politikolog Ognjen Gogić. Čućemo i poslednje informacije iz pokrajine od kolege Ivana Miljkovića. Ja se zovem Ana Tomašević i predlažem da ostanete uz nas.
1: U središtu pažnje.
0: Poštovani slušaoci, kao što ste čuli, u središtu pažnje je presuda četvorici vođa OVK koji su juče u Hagu prvostepeno osuđeni na ukupno 81 godinu zatvora. O osuđenima, samom procesu, ali i posljedicama razgovaramo sa profesorom Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Duškom Čelićem. Profesore, dobar dan i mnogo vam hvala što ste izdvojili vreme za slušaoce Radio Beograda.
2: Dobar dan i hvala vam na pozivu.
0: Evo da krenemo najpre od same optužnice. Kako je vi ocenjujete i da li je bila odgovarajuća?
2: Pa, nažalost, još u vreme kada je postala dostupna javnosti optužnica i još nije bila potvrđena od suda, moram da kažem da sam bio skeptik, jer optužnica nije obuhvatila najveći deo zločina počinjenih od strane takozvane oslobodilačke vojske Kosova nad Srbima. Šta više, obuhvatila je jedan vremenski period koji se završava tamo sa, čini mi se, 20. junom 1999. godine, a svi znamo da je se najveći broj zločina dogodio nakon tog perioda, nakon povlačenja bezbednostnih snaga Srbije i ondašnje Jugoslavije sa Kosova i Metohije. Najveći broj kidnapovanja, najveći broj ubistava nad Srbima dogodio se u periodu jul-avgust 1999. godine. Dakle, to je prvi razlog zbog čega sam još tada, pre početka suđenja, u toj fazi kada je istraga bila završena i kada je podignuta optužnica, bio nezadovoljan tom optužnicom. A s druge strane, dela koja su njome obuhvaćena, najvećim delom obuhvatala su zločine nad koje je oslobodilačka vojska Kosova počinila nad Albancima, nad onim ljudima koje su pripadnici takozvane oslobodilačke vojske Kosova smatrali nelojalnim, nazivali ih, ne znam, špijunima, ili koji su radili u javnim službama poput poštara, šumara i tako dalje, a bili su albanske nacionalnosti. Dakle, to je drugi razlog zbog čega sam bio skeptik, a treći je što ta optužnica nije obuhvatala događaje koji su u našoj javnosti poznati kao trgovina ljudskim organima u takozvanoj žutoj kući na severu Albanije. Dakle, optužnica se nije ticala apsolutno ni jednog događaja, ni jednog zločina konkretno vezanog za takozvanu trgovinu organima kidnapovanih ljudi. Tako da očekivanja u oči samog suđenja nisu bila velika.
0: Govorite o brojnim manjkavostima u samom procesu, većinu ste ih već ispomenuli. Da li je bilo

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjani sjajem svijeća, povezani muzikom? Opet sam ovdje.

0: Pachivala Ashundalen, Akavasine Sasso, Gatisargian Vashav Divesutni Emisia, Ashunena Menini Taharano, Yeka Yekvakti, Oveni Saste Thai Bachtale, Mangela Tumengie, Redakcija Romano Tem.
1: Ashunden Romano Tem.
2: Programu Piromanita i Srbika Ničin. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.

0: Tačno je 22 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik. Poštovani slušalci, dobroveče. U najavi emisije izdvajamo. Otvorena fabrika za sklapanje dronova u okolini Beograda, koja će da zapošljava oko 100 radnika. Dan posle presude vođama takozvane OVK, u srpskim sredinama na Kosmetu mirno, ali napeto. Premijer Netanjahu preti da će Izrael uništiti Hamas i poraziti iranski režim i libanski Hezbolah. Odbojkaši Srbije poraženi od Belgije u poslednjem meču grupne faze takmičenja na evropskom prvenstvu. Sutra, nestabilno i toplo, temperatura do 32 stepena. Predsjednik Aleksandar Vučić otvorio je fabriku za sklapanje dronova izraelske proizvodnje, koja će da zapošljava oko 100 radnika i proizvodi, kako je predsjednik istakao, najmoderniju opremu kako za vojsku Srbije, tako i za armije drugih zemalja. U izjavi za TV Informer poručio je da opremamo vojsku Srbije kako bismo bili u stanju da sačuvamo mir i stabilnost. Veruje da će izraelski partneri otvoriti još najmanje 3 takve fabrike širom Srbije. Pripremila Tijana Lukić.
1: Posao države je da obezbedi svoj narod, smatra predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U skladu sa tim ističe da je cilj fabrike za sklapanje dronova izraelske proizvodnje da se sačuvaju mir i stabilnost i da budemo dovoljno snažni da odvratimo sve potencijalne agresore.
2: Ovo je tip drona Lanius X, on bukvalno ima oči, uši, sve što je potrebno da to juri metu. Bukvalno čeka metu u zasadi, ne možete prosto da se odbranite od toga i to je relativno skup dron, mnogo skuplji od našeg komarca. Najveći deo će koristiti vojska Srbije, ali će deo biti i za izvoz. Mi verujemo da je ovo početak i da ćemo napraviti još 3 fabrike u blizini aerodroma, dakle očekujem negde da bude u budućnosti jedna nedaleko od aerodroma Lađevci, jedna nedaleko od Niškog aerodroma, vidjet ćemo gde još.
1: Radilo se i na opremanju i modernizaciji Vojske Srbije, podsjeća predsjednik. Objašnjava da će se pored Laniusa u fabrici proizvoditi i drugi dronovi, među kojima su oni koji služe za napad, ali i za izviđanje.
2: Prvo ide sklapanje, kasnije ćemo najveći deo toga da proizvodimo u našoj zemlji. Za neki godinu dana gotovo svi delovi će biti proizvedeni u našoj zemlji. Suština u tome da mi dobijamo transfer tehnologije, da mi znamo kako se to radi, da dobijamo nova znanja i da to možemo da pravimo u našoj zemlji, a ne da zavisimo od uvoza ukoliko bi se bilo kakva situacija koju u ovom trenutku

Naravno. Evo, potpuno je jasno da svima već koji bar razmišljaju ili se bar površno informišu o džezu, jasno je da je džez jedna vrsta, kako bih rekao, papazjanije koja se kuvala u nekom velikom loncu u kome su različiti muzički žanrovi do tada upali u taj lonac i zajedno stvorili nešto što evo danas slušamo. Jedan od glavnih sastojaka je bluz. I mi sviramo bluz veoma često i napravili smo ovu kompoziciju Hesitation Blues nakon što sam čuo jednu uličnu grupu svirača, njih ima 9, koji svakog nekog, na primjer ponedjeljka, sede na trotoaru u New Orleansu i bez ikakvog ozvučenja na ulici sviraju jazz kompozicije. Postoji devojka koja sedi na bas bubnju, sa 2 maljice u rukama, udara po tom bubnju i daje ritam i peva. Oni nemaju bubnjara, nego devojka koja udara u bubanj dok peva. Jako nam se dopalo kako je zvučao taj arhaični bluz sa početka 20. veka, to je naravno tradicional. I evo kako to izvodi Beogradski Dixieland Orkestar, kako je peva naša Aleksandra Bijelić i kako smo uspeli da damo tu neku malu tamnu notu u odnosu na ove svetle snimke. Sad ćemo čuti kako se u stvari producira bluz, da bude onakav kakav baš treba, a da zvuči kao da je od pre 126 godina.